Mga mvira suwa nchile madinja pa manji Tambo kamba kuna bantu viva zivu panga ndalama Bantu wa meneva zivu panga mani ya mankucha Timvire kwa meneva didi na kwa meneva tigila Na kwa meneva na winila Na za meneva